0: Homes gara aga. Ndebanye, kita bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio. Bụkwazị nke a na-akpọ Infomercial n'asụsụ Bekee. Abụm Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafor, nwegwugwu ọgwụ nwa Chineke.
1: Ndebanye, anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited, bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala, ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ. Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala, ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche, bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị. Gezianụ ntị kịta ndebanye, nụrụnụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ Patient Ozokwo nke jiri Mama G na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwu unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited, bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye, maka na ha ekwugo hoo haa na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa, bụkwazị ala nke na-ama waghị isi maọbụ nye ya nsogbu. Mama G, ngwa.
2: Ndị be anyị, aha m bụ Patience Ozokwa, onye unu na-akpọkwazị Mama G, G for General. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka, chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche. Ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị. Kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị bụ Naịjirịa. Cheta, Powell Homes and Shelters Limited, gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ. Powell Homes and Shelters Limited, ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ. Chọsie ha ike, ọ dị mkpa.
1: Daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G. Ndị be anyị, kịta, ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya. Ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North, Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East, Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North. Ala ndị a mara mma na-ese okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere bido na 1.5 million, 3 million, 7 million, 10 million, 15 million wee dịrị gawazie. Ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada. Dịka nwanne anyị nwaanyị bụ Patient ọzọ kwụsịrị ikwuo, Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala, ụlọ, ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị. Gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Power Homes and Shelters Limited, ọkpọkọpị dị n'ịzụta ire ala n'ihe akụ n'ihe enwenwe ndị ọzọ.
2: My name is Patience Ozokwo, popularly known as Mama G. Think real estate, think Powell.

0: Diana, eleghi chọrọ iji mango ahụ.
1: Nne m, nke a bụ mango izizi m na-aracha n'afọ a. Ọ dị ezigbo ụtọ, na-enye ọ chara nke ọma.
0: Biko, sepụ anya gị, Lebo.

0: adịghị ka na ama ya kutere aka laik ụlọ ụwa ụlọ anya na ọbanne dị ụka ha na 3 o'clock kpam na anyị emeri ha kọmpat ndị mmadụ na-amata na ebe lik na-ekwesịrị ime na ebe mmadụ dijent na ọ na-arị gọọmenti chọkwa stọp ya ọdụọrọ ha ahụhụ ndị njibụrụ okwuore mgbe a chịrịcha akwụsị site at home ndị obeti si ọnwụ ma gọvanọ tinyere onwe onye ya hụ ka ama nna dị ọka ibe onye akpọchie shọpụ ya na-eme ihe ike n'ike chudi aka na ihe kwụsị na zoom nwanyị ndị nwere ha amụrụ ihe ha nwere ike ime ihe ndị ahụhụ eme ọdị isi mana nke na ha na-enweghị ntrest a na-asụ ụda ndị ndị na-akọ ọsọ na dị pepụl ha na-achị abụ dị rit pepụl abịakwa eje were mebi sọmbọdị gr metin maka na ọnwa na-enye je were tinye na maketin kedu ka o chedị ka ọ ga-arị ọrụ ahụ pafet onwe ka ọrụ pafet bikọs ọ bụrụla anyịnya dị ọgbụgbe ọla anyịna ọnya ngarị aka igo onye chọrọ ịrị ụlọ nde pelet ahụ onye chọrọ ịba anụ na achara ahụ
1: ime mere ke ọkaiwu a sị natara agụ ebe ọkpụ na nnọọ mmadụ ka ịba natazi n'ogbu ije a wee dịkọ ya dị nkeji na abụọ ka ị ga-eji chịkọ ya bụ okwu ka anyị malụzie ife ọhanaeze ga-eme n'ụdị ọnọdụ a
2: ọkacha na m na ahụhụ dịrị ndị na ihe a ga-emere ndụ nke ha merichara ha maka na ebe ka anyị nọ maka mana kpacha ya mebi ihe ya na afọ yi onye merụrụ ha a ga-eme ka onye ahụ nweta onwe
3: mbabịa na ịma na asịrị gị natị na ọhụm ọ dị ọ nwute ka ọ bụ mmadụ ịnwụ n'ike ụnụ ịda gbuo mmadụ ka m ụsọ na ahụhụ kacha afụfụ n'ụwa onye dị ndụ na-eku ume na-eri nri from n'obi ewu na nke o mere onye nwụrụ anwụ ebe ahụ na-akwa arịrị ọ nwụrụ na mmadụ idu ude onye yi na ndụ nke bụ nasị na ụlọ ize n'isi gị hei onye ahụ nwụrụ nụ ekwesịrị ka arịarị ya ọrịa ọfụma and ekwesịrị ka agbanwe famịlị ya aka agbanwenye aha ibu na anya ha ọ bụrụ mgbe ochie ụdị ndị a bụ ndị gị ji akwarịrị wee na-agba akwarịrị n'iyi ọ na mmụọ ekwesịrị ka ndị dị ndụ bịa ya onye ahụ biko onye mere ya ji na-eme ka ọ bụrụ na mgbe ndị nna nna ya na-emesi ya ike a sị ka a jee onye mgbaghara ihe mkpọsọpụsọ na mmadụ ihe nwe ụdị ya abụ ọnwụ emeri ka ọ bụ ọnwa afụfụ ka ọ bụ so biko na asị ka onye ahụ nwe na aha ịra bụ na ọ nọ ekwesịrị wan bụ famịlị aha ya emere ya kwesịrị wee rit ịgba onye ịgba ndị aha akwụkwọ onye na-arụ na aha onye sụvaịsọ aha ihe niile ka akwụgoro onye ahụ ka famịlị ndị dị ndụ compensate ha by money
1: ibu
3: ndụ na ehe na ego adịgote ndụ ka m by life with money ibu nwa bilion naira mana at least enwe ihe ejiri kachi famịlị ahụ obi by compensate ha so onye bụ nke mbụ so ọzọkwa bụ gọọmenti nyekwuru aka mana ya ga-eme ọ bụ dị nna atị na mgbe ụfọdụ akpa ya akpa e nwere mgbe ụfọdụ ọ bụ na mma ife dị mma gọọmenti were property ahụ ha were ya rụọ ya something ọ bụ dị ịrụ ya dị hausin and fuu hausin famịlị ahụ egburu nwa ya enye ha fuu na ebe
2: ahụ kedu ọrụ dị gọọmenti na ndị na-enyocha ịhụ na ihe
3: anya n'anya ya ịfụrụ sọ ndị gọọmenti akwụsị ịghọta zilatụ na ịdị na-abụrụ ka a nara ego ịdị na-abụrụ ka a sị gị stọkpọk nkwụbi agwụta ụgwọ mba
1: ekwesịrị
3: mba na-ekwu na ngwa ha natị na ihe dị na-abụrụ na onye akwụ ha n'ụgwọ esi agba gwa ahed ọrụgawazi arụwazia sky clipper na-arụ dọbụrụ tomi na akwụsị onye gosa tiketị
2: na-enyocha
3: nwee ndị bụ inspektọs dati ọbụrụ ndị nke na-anọ n'ọfis bịa na aga na agagharị afụ ihe a na-arụ ndị ga-akpọ ụka bịazi oku
2: n'ikpeazụ ndị na-enye mmadụ ego ka arụ ọrụ ha ụlọ
3: so ndị na-enye mmadụ ego ịfụgo ya na ndị n'obodo oyibo emefuo $100 na-asị na-asị na arụ ọrụ na-aga ọrụ na-aga ọrụ na-aga baa mbọ na-amụnịtọ na-anwe mgbe onyonyo fonu so onye ha na-arụrụ gị ụlọ so onye na-arụrụ gị anya sị foto picho fonu ebe ya ebe a na-arụ ya ị na-afụ eji arụrụ gị ụlọ ị na-afụ simenti eji gote eji arụrụ gị ụlọ na-afụ ndị na-eme isi ya
2: na-afụrụ
3: eji arụrụ gị ụlọ ọ bụrụ ịnọ n'obodo oyibo gba nkịtị si na ọrụ na-aga mba na-amụnịtọ ndị ọsọ mgbe ka ọ dị izi so obi ka a na masị biko ka ndị nwa ha nwụrụ ndị merụrụ ahụ ha dịkwa na mma ha kasie famịlị ndị kedị ndụ dịkwana na mma na ndị nke nwụrụ anwụ famịlị ha biko ha kasie emechakwa na god ga-amara ya ga-emere onye nke nwụrụ anwụ na n'iyi